Joseph, que así se alumbre, se acuste, se sas, perfúmeme, obtenedote, προσευχή. Ρώστε μας.